0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 0 ili 033-425-290.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
1: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
6: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
7: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
5: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
5: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Alejandro.
1: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hey, this is Shawn Mendes.
4: Hey guys, I'm Camila Cabello.
5: My name is George Ezra.
1: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Vijeće ministara na izvanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o izmjeni odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekućeg granta Međunarodna kulturna saradnja za razdoblje 2024-2026. Izmjenom odluke se propisuje da maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti kao potpora projektima koji su odobreni u okviru programa Evropske unije Kreativna Evropa iznosi do 100.000 maraka. Uprava za indirektno oporezivanje naše zemlje već je zatrpana zahtjevima za povrat PDV-a na prvu nekretninu, čime je zvanično počela primjena mjere koja je trebala spasiti domaći natalitet i građevinski sektor. Ipak iz optimističnih statistika krije se prepoznatljiv domaći administrativni folklor. Zakonski rok za isplatu iznosi prilično komotnih 6 mjeseci. Podsjetimo, do 8. jula, kada je krenulo podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu, do 4. augusta ove godine, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, zaprimljeno je ukupno 378 zahtjeva. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura danas. Prema prognozi, u periodu od 12 do 16 sati očekuju se visoke temperature koje će uglavnom iznositi između 33 i 37 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da visoke temperature mogu utjecati na svakodnevne aktivnosti, posebno one koje se odvijaju na otvorenom. Građanima se preporučuje da budu spremni na moguće prekide i izmjene planiranih aktivnosti tokom perioda najviših temperatura. U ovom izdanju vijesti i nove su 9. I ovog jutra očekuju se gužve u većim gradskim centrima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se da sve što trebate obaviti u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, te da izbjegavate vožnju u toku dana, posebno na duže relacije. Već su u ranim jutarnjim satima duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Sretno!

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH Pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH Pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima su Jusuf Nurkić, Luka Garza i Kenan Kamenjaš, dok zbog oporavka od povreda nema Dženana Muse i Emira Sulejmanovića. Zmajevi se okupljaju 12. avgusta na Vlašiću, a Italiju dočekuju 28. avgusta u Tuzli. Poznati su termini većine utakmica drugog kola Vevin lige. Kolo će u petak od 21 sat otvoriti čelik i široki brijeg na Bilinom polju, dok su dvije utakmice zakazane za nedjelju, a duel Sloge i Borca za ponedjeljak. Termin sarajevskog derbija Željezničara i Sarajeva još je neizvjestan zbog koncerta grupe Prodigy na Grbavici, a konačnu odluku donijet će Nogometni savez. Harry Kane uskoro bi trebao produžiti ugovor sa Bayernom do ljeta 2029. Prema pisanju britanskih medija, pregovori se očekuju već ove sedmice. Engleski napadač ne planira tražiti značajno povećanje plate koja iznosi oko 25 miliona eura bruto godišnje. Kane je u dresu Bayerna do sad odigrao 147 utakmica i postigao 146 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063 334 571. Restoran Anić.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.
4: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprayfa 2,95. Vaš Robot.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 85.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I to dali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 9. Vlada Federacije da je u jučerašnjoj telefonskoj sednici donijela odluku o raspodjeli 1,9 miliona maraka finansijske pomoći za 12 nerazvijenih općina koje spadaju u petu kategoriju razvijenosti. Novac je osiguran iz budžeta Federacije za ovu godinu s pozicije tekućih transfera općinama i gradovima. Ugovore o dodjeli i korištenju sredstava s načelnicima navedenih općina u ime Vlade Federacije potpisat će federalni ministar financija, nakon čega će novac biti prebačen na depozitne račune lokalnih samouprava. Na općim izborima ove godine, koji su zakazani za 4. oktobar, prvi put će izborne tehnologije biti korištene na svim biračkim mjestima, što je opravdano potrebom za većom transparentnosti s obzirom na veliki broj malverzacija u izbornom procesu Bosne i Hercegovine. Političari kojima očigledno ne odgovara veća transparentnost otvorili su negativnu kampanju u javnosti, tvrdeći da se skenerima može softverski manipulisati. Takva kritika bila bi adekvatna da pravilnik o provođenju općih izbora ove godine jasno ne definiše da će svi glasovi biti i ručno prebrojani. Ekstremne vremenske prilike koje su ovog ljeta pogodili veći dio zapadne Europe nisu zaobišle ni našu zemlju. Poljoprivrednici danima upozoravaju na negativne efekte, ističući da čak ni sistemi za navodnjavanje više ne mogu spasiti prinose. Dugotrajan period bez značajnih padavina uzrokovao je pad vodostaja rijeka širom zemlje. Iako još nije bilo značajnih redukcija pitke vode, nadležni apeluju na racionalnu potrošnju. Rad na otvorenom, također na temperaturama koje prelaze i 40 stepeni Celzijusa, predstavlja ogroman rizik za zdravlje radnika, što primorava kompanije na pomjeranje radnog vremena. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 10 sati.

0: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
1: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
0: Gledaj sebi posla.
2: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, 4. dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, 3. je upola cijene. Kupite 1, 2. je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: U Federaciji ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvih 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Pitanje kontrole mesa aktualizirano je nakon što je veterinarska inspekcija u RS-u tokom kontrole mesnica i drugih objekata koji se bavi proizvodnjom i prometom mesa zbog utvrđenih nepravilnosti s tržišta povukla 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Nakon što je Lidl BiH raspisao konkurs za više od 1000 radnika u prodavnicama, sada je prvi put moguće sa velikom sigurnošću odrediti gdje će njemački trgovački lanac otvoriti svoje prve markete u našoj zemlji. Riječ je o 21 gradu i općini za koje Lidl raspisao konkurs za prodavače. Sarajevo, Vogušće, istočno Sarajevo, Gradiška, Modriča, Doboj, Laktaši, Banja Luka, Bačko, Bijeljina, Zvornik, Bihać, Gračanica, Tešanj, Zenica, Kakanj, ali Kiseljak, Travnik, Livno, Čapljina i Mostar. Podsjetimo, prijave za radnike bit će otvorene od 15. augusta do 30. septembra, nakon čega slijedi selekcija kandidata i višemjesečna obuka. Upravo zbog toga pretpostavlja se da otvorenje slijedi početkom 2027. Globalne cijene hrane blago su porasle u julu pod utjecajem toplotnih talasa, kretanja cijena energije i geopolitičkih napetosti, pokazuju najnoviji podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, koji su objavljeni u petak. FAO indeks cijena hrane, koji prati mjesečne promjene međunarodnih cijena korpe prehrambenih roba kojima se globalno trguje, u julu u prosjeku iznosio 131,1 bod, dakle 0,6% više nego u junu i 1% više u odnosu na juli prošle godine. Više Biznis vijesti čitate na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45 do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
8: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 10. U Travniku je upriličena dodjela certifikata za 8 osoba sa invaliditetom koje su uspješno završile obuke stručnog osposobljavanja u okviru projekta Osnaženi. Kroz različite programe stručnog osposobljavanja polaznici su imali priliku steći nova znanja i praktične vještine. Ista predstavljaju važan korak ka većoj samostalnosti, mogućnostima zapošljavanja i aktivnijem učešću osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici. Dodjelom novih 8 certifikata ukupan broj osoba sa invaliditetom koje su kroz ovaj program stekle certifikat povećan je na 20. Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena inicijativa predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica u Federaciji za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koja se odnosi na unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava na penziju. Tim povodom privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić danas u prostorijama Federalne uprave u Sarajevu održava sastanak s predstavnicima profesionalnih vatrogasnih jedinica u Federaciji. Razgovarat će se o inicijativi za povoljni način obračuna penzija profesionalnih vatrogasaca, imajući u vidu posebne i otežane uslove u kojima obavljaju svoje poslove, kao i njihov značaj u zaštiti života, zdravlja i imovine građana. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Jen Zulum, osvrćući se na aktuelne vremenske prilike, ističe zanimljiv podatak. Ako uzmemo srednje temperature zraka u junu i julu, ljeto ove godine je zapravo svježije u odnosu na prethodne godine. Slično je bilo i 2020. godine. Međutim, prvih 8 dana augusta donijelo je najtopliji period još od 2017. Kako je kazao Zulum, broj tropskih noći, kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni, uobičajen je za jug zemlje, dok u centralnoj Bosni dalje imamo svježa jutra. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 11.
2: Zbog radova je zatvorena dionica Golubinja Nemila, a vozila su preusmjerena na magistralni put. Na autocesti Lašva Kakanje na 6 km dugoj dionici saobraćaj se odvija dvosmjerno jednom stranom autoceste. Usporeno je i na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce, gdje se zbog radova saobraća na izmjenično jednom trakom. Sretno!

0: Čini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima su Jusuf Nurkić, Luka Garza i Kenan Kamenjaš, dok zbog oporavka od povreda nema Dženana Muse i Emira Sulejmanovića. Zmajevi se okupljaju 12. avgusta na Vlašiću, a Italiju dočekuju 28. avgusta u Tuzli. Poznati su termini većine utakmica drugog kola Vevin lige. Kolo će u petak od 21 sat otvoriti Čelik i Široki Brijeg na Bilinom polju, dok su dvije utakmice zakazane za nedjelju, a duel Sloge i Borca za ponedjeljak. Termin sarajevskog derbija Željezničara i Sarajeva još je neizvjestan zbog koncerta grupe Prodigy na Grbavici, a konačnu odluku donijet će Nogometni savez. Harry Kane uskoro bi trebao produžiti ugovor sa Bayernom do ljeta 2029. Prema pisanju britanskih medija, pregovori se očekuju već ove sedmice. Engleski napadač ne planira tražiti značajno povećanje plate koja iznosi oko 25 milijuna eura bruto godišnje. Kane je u dresu Bayerna do sad odigrao 147 utakmica i postigao 146 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Boja Fizz plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marka. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada Riža, keksno i zet, mlijeko 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marka. Deterđen za rublje Mountain Fresh Flower Fresh 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 11. I ove godine članovi udruženja 306 Bila Travnik zajedno s volonterima realizovali su aktivnost čišćenja platoa na kojem je održana manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa Vlašić Ljuta Greda 2026. U okviru aktivnosti članovi vatrogasnog društva Travnik obišli su teren i ložište s ciljem prevencije i smanjenja mogućnosti izbijanja požara. Prikupljanje i odvoz otpada realizovan je u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Bašbunar, a sve aktivnosti provedene su u skladu sa ranije utvrđenim planom i terminima koji su sastavni dio glavnog programa priprema i realizacije manifestacije. Fondacija Mozaik otvorila je poziv za učešće u četverogodišnjem programu Mozaik omladinske banke za apliciranje na grantove za razvoj mladih. Pravo na učešće imaju sve općine i gradovi, a limitirani broj njih može postati dio tromjesečne pilot faze ukoliko apliciraju do 1. septembra. Apliciranje moguće izvršiti putem web stranice Mozaika nakon popunjavanja upitnika kojim se definira jedan od tri nivoa strateškog partnerstva. U ciklusu 2027-2030 Mozaik osigurava do 2,84 miliona maraka vlastitih sredstava, a svaka jedna KM koju uloži lokalna zajednica pokreće najmanje marku 60 ukupne vrijednosti za mlade. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za danas zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdato za period od 12 do 16 sati. U Hercegovini i na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka i do 41 stepen, što odgovara vrijednostima crvenog nivoa upozorenja. U većem dijelu zemlje maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37, odnosno u granicama narančastog nivoa upozorenja. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su podne.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama 10,45, čokolada Milka Lješnjak marku 65, kečap Melona marku 80, ABC krem sir više vrsta marka 95. Više na robot.ba.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Biznis vijesti.
1: Cijene nafte u utorak su zabilježile snažan rast u ranom trgovanju. Evropska sirova nafta Brent dostigla je $88 po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na $82.45, izvijestio je Reuters. Do novog skoka došlo je nakon što su oba globalna referentna indeksa u ponedjeljak zabilježila rast od oko 5%. Na tržišta su snažno uticali i geopolitičke tenzije. Ukoliko se ovakav trend nastavi, u narednim danima nije isključeno da cijena nafte probije psihološku granicu od $90 po barelu. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, tokom prvih 7 mjeseci ove godine vrijednost uvoza plemenitih metala iznosila je preko 44 miliona i 500 hiljada maraka, što je za gotovo 9,5 miliona konvertibilnih maraka više nego u istom periodu prošle godine. Od ovogodišnjeg uvoza država inkasirala više od 8 miliona maraka uvoznih dadžbina. Uvoz zlata porastao je blizu 340%. Glovo je jučer zvanično prestao s poslovanjem u Bosni i Hercegovini, čime završava višegodišnje prisustvo jedne od najpoznatijih platformi za dostavu na domaćem tržištu. Kompanija odluku o povlačenju iz Bosne i Hercegovine najavila još ranije, navodeći da želi dodatno fokusirati svoje poslovanje i ulaganja na tržišta u kojima vidi veći potencijal za rast. Kompanija je također poručila da će ispuniti sve finansijske i zakonske obaveze prema zaposlenima, partnerima i drugim uključenim stranama u Bosni i Hercegovini. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 5 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi

0: još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. U Travniku i Novom Travniku potpisani su ugovori o stipendiranju za školsku 2026-27 između fondacije Hastor i 91 stipendiste iz kategorije osnovnih i srednjih škola. Potpisivanjem ugovora za jedne stipendiste najavljen je već započeti put, dok je za nove stipendiste u prvi korak u njihovom uključivanju u program fondacije Hastor. Nova školska i akademska godina donose i važno unapređenje programa, iznosi stipendija povećani su za 20% u svim kategorijama. Tako će dakle od predstojeće školske, odnosno akademske godine, stipendija za učenike osnovnih škola iznositi 120 maraka mjesečno, a za srednjoškolce 180, dok će studenti primati 300 maraka mjesečno tokom svih 12 mjeseci u godini. Bosna i Hercegovina će izvjesno izgubiti više od pola milijarde eura sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan Evropske unije, a za gubitak novca odgovornost leži isključivo na aktuelnim vlastima u našoj zemlji. Iako je do kraja godine ostalo još više od 3,5 mjeseca, ovaj mandat aktuelnim vlasti je definitivno završen zbog činjenice da se u oktobru održavaju opći izbori u našoj zemlji. Izgubljena je dakle i svaka realna šansa da naša zemlja provede potrebne reforme i osigura novac iz plana rasta. Bosna i Hercegovina je već izgubila 8 miliona eura kada reformsku agendu nije poslala na vrijeme, a kada je ona prihvaćena u oktobru 2025. pred vlastima u našoj zemlji bio je zadatak da usvoji potrebne reforme koje su dogovorene u ovom dokumentu. Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije na dan 31. juli ove godine na području Federacije instalirano je ukupno gotovo 113.000 fiskalnih uređaja putem kojih je u junu ove godine evidentiran ukupan promet u iznosu od preko 7 milijardi maraka. U odnosu na 31. juli prošle godine broj fiskalnih uređaja je veći za gotovo 4.500, a evidentirani promet u julu ove godine veći u odnosu na juli prošle za preko 312 miliona maraka. Toliko u ovom je stanju vijesti, nove su 13.
2: Sezona i godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deluša, Ivanica i Zupci. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske veće od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80. Vaš Robot.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima su Jusuf Nurkić, Luka Garca i Kenan Kamenjaš, dok zbog oporavka od povreda nema Dženana Muse i Emira Sulejmanovića. Zmajevi se okupljaju 12. avgusta na Vlašiću, a Italiju dočekuju 28. avgusta u Tuzli. Poznati su termini većine utakmica drugog kola Vevin lige. Kolo će u petak od 21 sat otvoriti Čelik i Široki Brijeg na Bilinom polju, dok su dvije utakmice zakazane za nedjelju, a duel Sloge i Borca za ponedjeljak. Termin sarajevskog derbija Željezničara i Sarajeva još je neizvjestan zbog koncepta grupe Prodigy na Grbavici, a konačnu odluku donijet će Nogometni savez. Harry Kane uskoro bi trebao produžiti ugovor sa Bayernom do ljeta 2029. Prema pisanju britanskih medija, pregovori se očekuju već ove sedmice. Engleski napadač ne planira tražiti značajno povećanje plate koja iznosi oko 25 milijuna eura bruto godišnje. Kane je u dresu Bayerna do sad odigrao 147 utakmica i postigao 146 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean, 2 puta 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 13. U Skoplju se održava sastanak Udruženja prijevoznika Zapadnog Balkana o problemu boravka u Šengenu. Ovo je prvi put da se ovakav sastanak održava u Sjevernoj Makedoniji, a najavljeno je učešće rukovodstava prijevoznika iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Udruženje prijevoznika sa Zapadnog Balkana zahtjeva izuzeće za profesionalne vozače od pravila kojima se boravak ograničava na 90 dana u periodu od 180 dana i poslali su pismo Evropskoj uniji tražeći direktan sastanak. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNDP-em pokrenulo je prvi javni poziv ministarstva koji omogućava elektronsko podnošenje projektnih prijedloga, čime se uvodi jednostavniji i dostupniji način apliciranja za sredstva namijenjena programima i projektima socijalne zaštite. Za ovaj javni poziv osigurano je ukupno 700.000 maraka, a sredstva su namijenjena za podršku radu javnih kuhinja, jačanje usluga stručne podrške i savjetovanja, razvoj socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija, post institucionalno uključivanje u zajednici

su jačanje stručnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite te naučno-istraživački rad i izdavačku djelatnost. Ekstremne vrućine i suše uveliko su zahvatile centralnu i zapadnu Evropu, zbog kojih je već hiljade ljudi preminulo. Bosnu i Hercegovinu ne čeka ovakav scenarij, uvjeravaju stručnjaci, ali posljedice su već primjetne. Vodostaj rijeka su u konstantnom padu, već su uvedene određene redukcije kada je u pitanju riječni saobraćaj. Jasno je da ako ne budemo imali narednih 10 do 15 dana malo jačih padavina, možemo doći vrlo blizu historijskog minimuma, a meteorološke prilike dalje nepovoljne, baš kao i hidrološke. Jedini vid padavina očekuje se u planinskim predjelima i to sa izuzetno rijetkim lokalnim pljuskovima, dok će se visoke temperature koje dosižu i 40 stepeni na jugu zadržati skoro do kraja mjeseca. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 14 sati.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063 334 571. Restoran Anić.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg
0: brenda. NT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marku. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marku. Deterđen za rublje, Mountain Fresh, Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 km.
0: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Cijene nafte u utorak su zabilježile snažan rast u ranom trgovanju. Evropska sirova nafta Brent dostigla je $88 po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na $82.45, izvijestio je Reuters. Do novog skoka došlo je nakon što su oba globalna referentna indeksa u ponedjeljak zabilježila rast od oko 5%. Na tržišta su snažno uticali i geopolitičke tenzije. Ukoliko se ovakav trend nastavi, u narednim danima nije isključeno da cijena nafte probije psihološku granicu od $90 po barelu. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, tokom prvih 7 mjeseci ove godine vrijednost uvoza plemenitih metala iznosila je preko 44 milijuna i 500 hiljada maraka, što je za gotovo 9,5 milijuna konvertibilnih maraka više nego u istom periodu prošle godine. Od ovogodišnjeg uvoza država inkasirala više od 8 milijuna maraka uvoznih dadžbina. Uvoz zlata porastao je blizu 340%. Glovo je jučer zvanično prestao s poslovanjem u Bosni i Hercegovini, čime završava višegodišnje prisustvo jedne od najpoznatijih platformi za dostavu na domaćem tržištu. Kompanija odluku o povlačenju iz Bosne i Hercegovine najavila još ranije, navodeći da želi dodatno fokusirati svoje poslovanje i ulaganja na tržišta u kojima vidi veći potencijal za rast. Kompanija je također poručila da će ispuniti sve finansijske i zakonske obaveze prema zaposlenima, partnerima i drugim uključenim stranama u Bosni i Hercegovini. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: www.kompania.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupani putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi, opremite dom.
2: Salon keramike Sučić
6: vama na usluzi, još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
8: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
9: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Predstavnici profesionalnih vatrogasaca iz Federacije danas su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldindu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure kojom bi se profesionalnim vatrogascima osigurali povoljni uslovi za penzionisanje. Od Federalne uprave civilne zaštite traže da inicijativu za izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogasu u roku od 15 dana upute u parlamentarnu proceduru. Cilj je da se za profesionalne vatrogasce uvede povoljni obračun penzija po uzoru na policijske službenike u Federaciji. Federalni hidrometeorološki zavod objavio srednjoročnu vremensku prognozu do 25. augusta. Razdoblje stabilnih vremenskih prilika u našoj zemlji će se nastaviti i dalje će preovladavati pretežno sunčano i nadprosječno toplo. Od sutra izgledno malo povećanje oblačnosti koje može usloviti kraće lokalne pljuskove, a od četvrtka se prognozira više oblaka uz malo niže temperature. Više svježine u jutarnjim satima u centralnim područjima naše zemlje, na jugu i lokalno na području Posavine i dalje će biti prisutne tropske noći. Indeks UV zračenja i dalje visok. Od utorka naredne sedmice prema raspoloživim prognoznim modelima očekuju se padavine. Frontalni poremećaj zahvati će čitav prostor naše zemlje, a najviše padavina bit će na sjevernim područjima. U Busovači i Lugovima zavladala je tuga nakon vijesti o smrti mladine Đade Hajdarević, učenice drugog razreda mješovite srednje škole Busovača, koja je nakon duge i teške borbe s bolešću preminula. Od Đade se emotivnom porukom oprostila i njena škola, navodeći da je bila odlična učenica i najbolja učenica svog razreda, ali i aktivna članica novinarske sekcije i vijeća učenika. Od Đade su se oprostili i njeni sugrađani iz Lugova, koji su porodici Hajdarević uputili izraze saučešća i poručili da njihovo mjesto neće zaboraviti ovu mladu djevojku. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Na putnom pravcu Gornji Vakuf Uskoplje, Novi Travnik u mjestu Bistrica u toku su sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno do 16.30 jednom trakom. Obratite pažnju i sretan put.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaški klub Bosna privodi kraju formiranje ekipe za novu sezonu, a seniorski tim sutra odlazi na 10-dnevne pripreme na Vlašić. Roster bi trebao biti kompletiran u narednih 7 dana, klub još traži nekoliko pojačanja. Vlada kantona i resorno ministarstvo osigurali su u Bosni podršku od 1,5 milijuna maraka, od čega je najmanje 500.000 namijenjeno razvoju omladinskih selekcija. Prvu pripremnu utakmicu Bosna bi trebala odigrati 23. avgusta u Tuzli protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nogometnu reprezentaciju naše zemlje krajem septembra očekuje početak Lige nacija, a gust raspored mogao bi natjerati selektora Barbareza da proširi spisak igrača. Zmajević će u kratkom periodu odigrati 4 utakmice, gostovati Poljskoj i Rumuniji, a potom u Zenici dočekati Švedsku i Poljsku. Barbarez bi spisak trebao objaviti za otprilike 2 sedmice, a među potencijalnim novim imenima spominju se Zinedin Smajlović i nekoliko mladih igrača. UEFA uvodi novu platformu Clear Line, odnosno jasna linija, sa ciljem ujednačavanja jasnijeg korištenja VAR tehnologije u Ligi prvaka. Platforma donosi više od 100 konkretnih primjera koji bi trebali pokazati kada VAR treba intervenirati, a kada odluka ostaje na sudiji na terenu. UEFA želi da VAR bude manje intervencionistički i da se koristi prvenstveno kod očiglednih grešaka, a platforma će biti dostupna i klubovima, igračima, navijačima i novinarima. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti potražite na TNT portalu.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Čokolada Volim te, šumsko voće Lješnjak Badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi Troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2x55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. U Travniku je u ponedjeljak upriličena dodjela certifikata za 8 osoba sa invaliditetom koji su uspješno završili obuku stručnog osposobljavanja u okviru projekta Osnaženi. Kroz različite programe stručnog osposobljavanja polaznici su imali priliku steći nova znanja i praktične vještine. Ista mogu predstavljati važan korak ka većoj samostalnosti, mogućnostima zapošljavanja i aktivnijem učešću osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici. Dodjelom novih 8 certifikata ukupan broj osoba sa invaliditetom koji su kroz ovaj program stekli certifikat povećan je na 20. Na području federacije u periodu januar-juli izvršeno preko 3200 inspekcijskih nadzora i zatečeno je gotovo 500 neprijavljenih radnika, dok su preko 1250 kontrola izdati prekršajni nalozi sa ukupno 5.250.000 konvertibilnih maraka kazni saopćeno iz porezne uprave. Tokom inspekcijskih nadzora utvrđeno je i da preko 100 objekata nije imalo odobrenje za rad, dok je zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno njih preko 200. Instaliran fiskalni uređaj također nije imalo preko 80 poreskih obveznika, dok njih gotovo 760 nije evidentiralo promet. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika oružanih snaga. Oglas je objavljen 10. augusta, zainteresovani kandidati imaju rok od 21 dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane naše zemlje da podnesu prijavu sa potrebnom dokumentacijom. Riječ je o prijemu kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika, odnosno o mogućnosti za zainteresovane da započnu profesionalnu karijeru u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 16.

0: Velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice. Popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
5: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
8: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
9: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
10: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
12: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
13: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
14: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
13: Gledaj sebi posla.
15: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona i kantonalno ministarstvo za boračka pitanja u Zenici nedavno su potpisali ugovore sa 97 korisnika poticaja za samozapošljavanje u okviru programa Prvi biznis. Za ovaj program ove godine izdvojeno je preko 1.160.000 konvertibilnih maraka, a svaki korisnik dobio je pravo na poticaj od po 12.000. Program je namijenjen pripadnicima boračke populacije koji su pokrenuli vlastite poslovne djelatnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Federacije na jučerašnjoj telefonskoj sednici donijela odluku o raspodjeli 1,9 miliona maraka finansijske pomoći 12 nerazvijenih općina koje spadaju u petu kategoriju razvijenosti. Novac je osiguran iz budžeta Federacije za ovu godinu s pozicije tekućih transfera općinama i gradovima. Ugovor o dodjeli korištenju sredstava s načelnicima navedenih općina u ime Vlade Federacije potpisat će federalni ministar financija, nakon čega će novac biti prebačen na depozitne račune lokalnih samouprava. TechStars Founder Catalyst, najveći globalni predakceleratorski startup program, otvorio je prijave za treću generaciju startupa iz Bosne i Hercegovine. Rok za prijave je 21. august, a sam program traje od 22. septembra do 27. novembra, te se održava u potpunosti online. Ovaj 10-sedmični intenzivni program namijenjen je timovima koji su već razvili minimalno funkcionalan proizvod i spremni su za sljedeći korak, tržišnu validaciju i pripremu za investiciju. Uslovi za prijavu su da osnivač startupa dolazi iz Bosne i Hercegovine, da startup do sada nije prikupio više od 679.000 maraka investicije i da startup ne ostvaruje više od 8.500 mjesečnog prihoda. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabru, slušate Vijesti u 16. Federalna uprava civilne zaštite podržala je zahtjev profesionalnih vatrogasaca iz federacije za povoljnije uvjete penzionisanja, a privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Alin Brašnić poručio da će nakon prikupljanja mišljenja nadležnih institucija inicijativa biti upućena u parlamentarnu proceduru. Vatrogasci su danas Federalnoj upravi civilne zaštite predali inicijativu sa više od 800 potpisa kojom traže da se njihov penzioni status uredi po uzoru na policijske službenike. Vatrogasci dakle traži da se izmjenama zakona propiše poseban način obračuna penzije za profesionalne vatrogasce po uzoru na rješenje koje u federaciji već imaju policajci. Vlada federacije usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike programe kojima je osigurano novih 5 milijuna maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite od dnevnih centara za djecu sa teškoćama u razvoju i sigurnih kuća do centara za socijalni rad, javnih kuhinja i njihovih smještajnih kapaciteta. Najveći pojedinačni iznos 1,74 milijuna namijenjen je za poboljšanje prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije, dok je dodatnih 1,2 milijuna osigurano za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Na općim izborima ove godine, koji su zakazani za 4. oktobar, prvi put će izborne tehnologije biti korištene na svim biračkim mjestima, što je opravdano potrebom za većom transparentnosti s obzirom na veliki broj malverzacija u izbornom procesu Bosne i Hercegovine. Političari kojima očigledno ne odgovara veća transparentnost otvorili su negativnu kampanju u javnosti, tvrdeći da se skenerima može softverski manipulisati. Takva kritika bila bi adekvatna da pravilnik o provođenju općih izbora ove godine jasno ne definiše da će svi glasovi biti i ručno prebrojani. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaški klub Bosna privodi kraju formiranje ekipe za novu sezonu, a seniorski tim sutra odlazi na 10-dnevne pripreme na Vlašić. Roster bi trebao biti kompletiran u narednih 7 dana, klub još traži nekoliko pojačanja. Vlada kantona i resorno ministarstvo osigurali su u Bosni podršku od 1,5 milijuna maraka, od čega je najmanje 500.000 namijenjeno razvoju omladinskih selekcija. Prvu pripremnu utakmicu Bosna bi trebala odigrati 23. augusta u Tuzli protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nogometnu reprezentaciju naše zemlje krajem septembra očekuje početak Lige nacija, a gust raspored mogao bi natjerati selektora Barbareza da proširi spisak igrača. Zmajević će u kratkom periodu odigrati 4 utakmice, gostovati Poljskoj i Rumuniji, a potom u Zenici dočekati Švedsku i Poljsku. Barbarez bi spisak trebao objaviti za otprilike 2 sedmice, a među potencijalnim novim imenima spominju se Zinedin Smajlović i nekoliko mladih igrača. UEFA uvodi novu platformu Clear Line, odnosno jasna linija, sa ciljem ujednačavanja jasnijeg korištenja VAR tehnologije u Ligi prvaka. Platforma donosi više od 100 konkretnih primjera koji bi trebali pokazati kada VAR treba intervenirati, a kada odluka ostaje na sudiji na terenu. UEFA želi da VAR bude manje intervencionistički i da se koristi prvenstveno kod očiglednih grešaka, a platforma će biti dostupna i klubovima, igračima, navijačima i novinarima. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti potražite na TNT portalu.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, Magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. 13 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica prekinulo je protest i nakon 7 noći i 8 dana izašlo iz jame raspotoče. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković kazao je da je odluka donesena prvenstveno zbog narušenog zdravstvenog stanja rudara, ali i nakon potvrde da su osigurana sredstva za isplatu zaostalih plata. Rudari poručuju da neće dugo čekati realizaciju obećanja isplatu novca. Profesionalni vatrogasci iz federacije traže povoljnije uslove za odlazak u penziju. Federalnoj upravi civilne zaštite predali su inicijativu sa više od 800 potpisa kojom traži izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogarstvu. Prijedlog je da se penzije vatrogascima obračunavaju na osnovu najboljih 5 godina radnog staža po uzoru na policijske službenike. Iz Federalne uprave civilne zaštite poručili su da podržavaju inicijativu koja bi budžet federacije godišnje koštala oko 400.000 maraka. U 49. godini preminula je bosansko-hercegovačka rediteljica, producentica i profesorica Leila Panjeta. Vijest o njenoj smrti objavio je Sarajevski univerzitet nauke i tehnologije, gdje je bila dekanesa Filmske akademije Sarajevo i profesorica. Panjeta je iza sebe ostavila značajan akademski i umjetnički opus, uključujući brojne knjige i naučne radove iz oblasti filma, propagande, medija i komunikacija, kao i dokumentarne filmove i pozorišne projekte. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Store, centar tehnike. Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Ljeto ide. A ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
4: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
7: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
8: Još bolji, još jači, još zabavniji.
7: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
9: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Profesionalni vatrogasci iz federacije traže povoljnije uslove za odlazak u penziju. Federalnoj upravi civilne zaštite predali su inicijativu sa više od 800 potpisa kojom traži izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogarstvu. Prijedlog je da se penzije vatrogascima obračunavaju na osnovu najboljih 5 godina radnog staža po uzoru na policijske službenike. Iz Federalne uprave civilne zaštite poručili su da podržavaju inicijativu koja bi budžet federacije godišnje koštala oko 400.000 maraka. Vlada federacije osigurala je novih 5 miliona maraka za 8 kapitalnih projekata u sistemu socijalne zaštite. Najviše novca, 1,7 miliona, biće uloženo u poboljšanje uslova u centrima za socijalni rad. Sredstva su osigurana i za dnevne centre za djecu sa teškoćama u razvoju na Iliđi i u Posušju, sigurnu kuću u Ljubuškom, prihvatni centar Duje, kao i javne kuhinje. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da je u razvoj socijalnih usluga u posljednje 3 godine uloženo gotovo 15 miliona maraka. U Bosni i Hercegovini nastavlja se period pretežno sunčanog i iznad prosječno toplog vremena. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 28 do 34 stepena Celzijusa. U srijedu su mogući kraći lokalni pljuskovi, dok se od četvrtka očekuje nešto više oblaka i blagi pad temperature. Više padavina moguće je od utorka naredne sedmice, posebno na sjeveru zemlje. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija. U pokretu ste, vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: show.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Košarkaški klub Osta privodi kraju formiranje ekipe za novu sezonu, a seniorski tim sutra odlazi na 10-dnevne pripreme na Vlašić. Roster bi trebao biti kompletiran u narednih 7 dana, klub još traži nekoliko pojačanja. Vlada kantona i resorno ministarstvo osigurali su u Bosni podršku od 1,5 milijuna maraka, od čega je najmanje 500.000 namijenjeno razvoju omladinskih selekcija. Prvu pripremnu utakmicu Bosna bi trebala odigrati 23. avgusta u Tuzli protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nogometnu reprezentaciju naše zemlje krajem septembra očekuje početak Lige nacija, a gust raspored mogao bi natjerati selektora Barbareza da proširi spisak igrača. Zmajević će u kratkom periodu odigrati 4 utakmice, gostovati Poljskoj i Rumuniji, a potom u Zenici dočekati Švedsku i Poljsku. Barbarez bi spisak trebao objaviti za otprilike 2 sedmice, a među potencijalnim novim imenima spominju se Zinedin Smajlović i nekoliko mladih igrača. UEFA uvodi novu platformu Clear Line, odnosno jasna linija, sa ciljem ujednačavanja jasnijeg korištenja VAR tehnologije u Ligi prvaka. Platforma donosi više od 100 konkretnih primjera koji bi trebali pokazati kada VAR treba intervenirati, a kada odluka ostaje na sudiji na terenu. UEFA želi da VAR bude manje intervencionistički i da se koristi prvenstveno kod očiglednih grešaka, a platforma će biti dostupna i klubovima, igračima, navijačima i novinarima. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti potražite na TNT portalu.

0: vama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063 334 571. Restoran Anić.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda...
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam...
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba. Yeah.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
3: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sužić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: svetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 iz Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
2: Best, moja trgovina. Radio.

0: me.
1: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
0: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
1: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.